Kuna zvekutsika mahwerasi. Nhasi pari kutsika kumhanzi parapa nhasi. Zano jika, babe zvera sei. Zviri kufamba sese kwamuri koko. Aiwa ndechokwa chikunipo zvakanaka naka. Kuma Elliot. Zviri sei sei. Mutsika mahwe. Nhasi tsika imhanzi. Hapana zvimwe. Hoyo.